0: Oye, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por llevarme ahí contigo. Pudieras estar escuchando lo que tú quieras, pero you vibing right now con quien te habla, man. Thank you so much. En las redes sociales me encuentras fácil. @soyeldj. Eso es Facebook, TikTok, IG. En todos lados, Kick, we're on it, baby. YouTube, @soyeldj. Por ahí viene bachatica, merengue, guarachita. And I got some house music on the way también. Mantén la sintonía.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. @soyeldj. Esto es La Mezcla Fuego.
0: Fuego.
1: Con DJ Extreme.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oh, oh, oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
4: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor.
10: Life can be messy, but you don't have to figure it out alone.
11: Hey, it's the Luscos.
10: Join pastors and best-selling authors Levi and Jenny Lusco on Hey, It's the Luscos for honest conversations about faith, marriage, family, grief, ministry, and all the unexpected moments in between. You'll laugh, you'll be encouraged, and you'll be reminded that God is faithful through every season.
12: It will always come back to Jesus in the end.
10: That's right. Tune in to Hey, It's the Luscos with Levi and Jenny Lusco. Available now wherever you get your podcasts.
13: Everyone, la diversión te espera en Oaks Park con 93.1 El Rey. Disfruta de emocionantes atracciones como Adrenaline Peak, Atmosphere, Disco y los juegos clásicos como Rueda de la Fortuna, Go Cars, Tren y muchos más. Súbete a las atracciones como Rocoplane, Zero Gravity, El Carrusel y los clásicos Go Karts. Y también hay diversión segura para los más pequeños, como Pro Hopper, Toon Cars y Jumper Boats. Compra tu pulsera de atracciones con 50% de descuento solo en 931elrey.com.
14: This is KIYT, Blackstone, Portland, Oregon.
15: 931 El Rey. 93.1. Transmitiendo desde Portland. www.931elrey.com.
16: El siguiente programa es pregrabado.
1: De regreso a tus mezclas. Esto es La Mezcla Fuego.
0: ¡Fuego!
1: Con DJ Extreme.
0: Seguimos con lo rico, con lo bueno que te gusta. Bachatica rica. You know his name, baby. Y por si acaso se te olvidó, se llama... Llega junto a Romeo Santos right now. Esto se llama Loquita por mí. Déjame saber cuál es tu canción favorita para complacerte right now. 305-614-0505. That's 305-614-0505, baby. Oye, por ahí viene música de Javi, de Manuel Turizo, también merenguito on the

0: somos una BL. Enemigos sonando right now en la mezcla fuego. Quien te habla, DJ Extreme. We're not done. Let me know what you want to hear. 305-614-0505 es el número para complacerte, pero de una, baby. I got you. Oye, por ahí me pidieron some more perreo. Y I want some perreo in your life. I got it on the way. Y salsita rica. Así que manténlo ahí, manténlo ahí.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. @soyeldj. Esto es La Mezcla Fuego.
0: ¡Fuego!
1: Con DJ Extreme.
2: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
3: pa, yo manejo.
2: Seguro dices:
4: híjole, me va a dar.
2: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
3: ¿Pasamos por mi novio?
4: ¿Novio?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta... Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
7: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
6: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
7: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
6: Así es como se vive el verano.
7: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
6: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Bash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
8: Life can be messy, but you don't have to figure it out alone.
9: Hey, it's the Luscos.
8: Join pastors and best-selling authors Levi and Jenny Lusco on Hey, It's the Luscos for honest conversations about faith, marriage, family, grief, ministry, and all the unexpected moments in between. You'll laugh, you'll be encouraged, and you'll be reminded that God is faithful through every season.
10: It will always come back to Jesus in the end.
8: That's right. Tune in to Hey, It's the Luscos with Levi and Jenny Lusco. Available now wherever you get your podcasts.
11: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
12: ¡Cielos!
13: ¡Oh, rayos!
11: ¿Pero por qué no mejor dicen?
14: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
11: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
13: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
11: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
15: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. ¡Así de fácil! En Lowe's.
16: Todos los domingos a las 6 de la tarde, la mezcla fuego con quien te habla DJ Extreme.
1: Dándole duro a tu radio con la mezcla fuego.
16: Fuego
1: con DJ Extreme.
0: Ustedes lo piden y yo lo sueno. That's how it works, man. 305-614-0505. Shelly desde Tampa quiere escuchar some Ozuna, I Got You Right Now, una aventura, el perreo que el hombre lanzó y dijo, quiero que esto suene como el 2016, un perreo intenso. We got it. 305-614-0505. Suena right now. Dale, vamos.

0: gritos. Happy Screaming, Summer Screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied. Oh, oh,
2: oh, O'Reilly. Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Solo agrégalo al tanque de combustible cuando lo rellenes. Además, obtén puntos o rewards por 4 al comprar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh, O'Reilly
3: Auto Parts. Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
7: How was your break?
8: It was great until I stopped for gas. Prices have gone up almost a dollar with no end in sight. I might have to start watching how much I drive.
7: That's exactly why I use Upside. I never pay full price for gas with the free Upside app.
8: Upside?
7: Yes, Upside. It's the free app that gives you cash back just for buying the gas you're already buying. So, even with the rising gas prices, I'll never have to limit how much I drive.
8: Does that actually add up to anything?
7: Just last year, I made over $200 with the Upside app.
8: Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free Upside app right now.
9: Download the free Upside app to earn cash back on the gas you're already buying. Use promo code THRIVE25 for an extra 25 cents per gallon bonus on your first tank. You can cash out anytime. Write to your bank account or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code THRIVE25 for a 25 cents per gallon bonus on your first fill-up. That's THRIVE25.
10: Offers vary by user and location. Go to upside.com for terms and conditions.
11: La música nos une más que nunca.
12: ¡Pásame ese grupo!
13: ¡Firme!
12: ¡Es mi Cristian Oval!
13: ¡La Arrolladora!
12: ¡Los Recoditos!
14: Un abrazo grande a todos ustedes. Marco Antonio Solís.
11: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo, La Música App.
15: Estas son las reglas para participar en concursos del 93.1 El Rey. Todos los premios serán entregados de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Empleados de Sale Media Group, sus patrocinadores, agencias comisionadas, agentes, empleados y sus familiares no son elegibles para participar en los concursos. Solamente habrá un ganador por familia. Solo podrá participar una vez al mes, con valor de $50 o menos. El ganador puede recoger su premio o el de un familiar, con una identificación válida y ser mayor de 18 años. Los ganadores y sus familiares inmediatos no pueden volver a participar en concursos durante los siguientes 30 días. Los premios no serán otorgados si el ganador no respeta alguna de las reglas ya mencionadas. La estación se reserva el derecho a sustituir cualquier premio con otro de igual valor. Todos los premios deben ser recogidos en un periodo de 30 días o volverán a sortearse. Todos los ganadores estarán de acuerdo en que Sale Media Group, KRYP FM, el abogado de la corporación, sus directivos, accionistas, directores, empleados, agentes y representantes no son responsables de cualquier demanda que sea levantada directa o indirectamente por el concursante. Las reglas oficiales de nuestros concursos están disponibles en nuestras oficinas y en www.931alrey.com.
16: Ladies and gentlemen.
17: Right, nos vemos el próximo domingo a las 6 con la mezcla fuego por el 93.1 El Rey. Por el 93.1 El Rey.
18: 93.1
19: desde Portland, Gladstone, Portland, Oregon. 93.1

Fiind în vol. Las nuile ciocolata. Să se portla. Glastown, Portland, Oregon. La casa del rei. Al aire. Las nuile ciocolata. Aquí. În 93.1 rei. Erasmo. Y la ciocolata.